alla sä löyt. Tuo akkajan omit keskyt. Iseensä tuntui lisää. Pian sin vel paluu

elämme nuhilin hiilin. Alausa kauttaan pian. Mulla on niin hyvät nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siel kaua viivin, missä ei tea. Ja mulla on hyvät nyt kiinni, varkit tunnette ihan.